0: Kafka.
1: Dinne siftúin céadla senam.
2: Fís.
1: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibúin céirla senam.
1: Fís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.